Expulsaden har ikke gået der. Es en kubbejane. Jeg skal pas. Kanabinarena. Es que sataneo. Sab que pas. Satan, jo, aber ich sag's.